0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wona saaya boole mo jikko wa far mo juubo wa far ma do fof.